nga def ko ci limu ñetti témèr ak ñaar fuk ak ñent insha Allah di nga gudd fan lool ma sha Allah di nga gudd fan lool ko kay def